मैं तो ब्लॉक ब्लॉक फूले था मैं गाचो बैठो दे वे ये जिको ये वे मागा ये त्रेजे आई हाथ वे दो दी आई हाथ जावे था आहालू आहावी तिले तिले तिले था ऐसिया हैं कल दो उन जिको ये वे एडो तो हुए तो मैं एडे मिसलवे तो बोलो रामलो न्यूए जिवे यूए जो गांचो ए ओ ओ पोदो आहार तिले थाए आहार भी तिले थाए ओए मिम्मो रामलो पोदो तो ए वा पोदो आप ऐसा चिरो पोतो एडो ने वो तो ले वो कुनो जिवे डो ना ये को जे आया तो डो बी आई हा जीवे यगो तो उतु चावे तो एने उतु दायगो न्येना है ओ जोनो ले वाओ जीवे नुसीसी आकोताले तां ये बोनासो दं ओ हुई तले दो ओ वापे नुनुए तो ए तोजी ये नासो फ्लू ओ सीसी तो ए ira bulu sisi toe papa chalo to ye na hewe jetwa je odolo me ye na soku oku yeke ni ala to chi ala to la to oho oho hula to me a hobi tile to ye Eto goyibo to nuva. Edo e mele we jiwe ye we. Indo akpon e ha goliati. Indo akpon la nukan. Agwajado kris gotole ti. Agwajado kris gotole ja. Nado so gan jagodo nwe kris no te la lekpo. Nado jagodo te no kris ton lekpo. O jirane me agwajado kris gotole lekpo na wa ete na do ete. Nwe a hobi tile ton do ele po nwe do we na do tesanika weto tawe apo eton e do mi di ke me de pepe klo mi to nu de pepe me blo na zalo Manawa adabo aje jede wa we bo yena yi o dawe nyina donona khia egeni o vivi baton apo ene to meto ali glom bo so to de zedo jiwu ege yeno yiro jiwe yakwe kabege yena le taina le po so mo bo esia yin to temple jewe to me boze ededo ogbonu di jiwe yewe bonu di jewe agoje do kristo go toni e goliati wa bodi onu ku so akota isa to blebu kari ne ka ne zali wa bo be juda nu le po bi o kan mo gbenu agoje do kristo go tole be ja ye ja ye ma na den ewu olo o bi je o tan dare papo cha tonto ero we na nu we ye na de me je gro lo khia me ho kuno na yi gbogbo onu eto meto do sudo bona so yi sisa gigo eto ton do sukundona ye na sukundona ene da gaja do kri go to eja ene yi a hobi tile ton ene tra hobi tile ton ne agaja do kri go to ne
kredi me na dusudo to podo Christ na ba wa etona mi to Jesu come nu atona pon mi te apawe titan eno goyi podo mi selu dide agoje do Christ go tole tan po awe tan me agoje do Christ go tolo eyin gagaga atontan konkran a hobby tan gba wan agoje do Christ go tole tan titan dialo Tita en bañi goyi de to kris goto le ton me ko ria Ezekiel ta gban we to apo ta we ti lo po to kakaje apo ton cha ton to divie mi na pa apo ton chene to apo chene to divie be yena be sodo to ewu oke wu enu kondo ji wo ye ko wanya se gba gbe to ye je ma gba to alo ewo re furu we ton ma goyi ole ati ton goyi tile ton podo goyi agoje do Christ go tole ton Daniel ta chawe Daniel ta cha boy ton ko atan ton Dana ta cha boy ton ko atan ewu obona sonu do ho le do gigo gago amo da goje do kri go ton yen tile ni en Goliath ni en agoje do kri go to ina wa bona do ho gbogbo le jago do gigo gago bona so hen agbo pe mewe gigo gatan le inda ama agoje do kri go to le ye o me na ti ta ho me ko le nle inda ye pon e bo mo e gaji ye na mo to television juwaya ko lo to ihon le pon me blebu ina he bu bu pla ye goyi ye ton no ko ba ye ton adan cha dudu ye ton po do ho gbe ton le popo edo ina he agbo pe me wu e gigo ga ton le e o bi ran so le na do di o jire le po o san lo po ye na so jo ye do alo e ton me kaka o jire de po do o jire le po o da o jire de ton po ene ndo o ku a ton da blebu ni e mo ene ndo o e na to goyi bo na to nukun va agoje do kri go to ni e ene wa yin nukun bi ada ko si wonu on ho de do amana ti to fi to ho lona ta cha to do Daniel ton na ya sa fo to chene to ta cha ta fo to chene Daniel podo azo pa bi de ton so do po ye ton me je gbonu ege wen zon ki klo tra la gna kuaji dali podo gna wezeten dali podo gna aigba gigona lo dale agoje do Christ go to ye na yi gbe kunrona ye na jagodo Israeli pa fa wo to fa wo le do e won zu ki klo ye do je awon pa o na ton lo de podo eze o vude son awon pa lo me podo son son kule vu le me dran o doje aigba bo so tun apo yeji ya suka ene nukun bi ada ko hun ko de amana ti to bi ama apo woro poto mo e ewu oto ede he klo ye doje akobi awon apala ton de ye so yi avo avonu na mi ma we poponu ton le lo yi so esi ye so ze o te fi we e ton ton lo li aye e na kwa fun po je po e na kwa fun po sisan je ton le po e na de mi selu e Israel ma ko se pon agume to tatale e na wa gume
Chegba ema nyo Christ le yena to fito jire lo men ema o se pon ena nyo jire ena nyo jire agoje do Christ go to resi o o nous nous attend aweto apawe aweto me yeyin me agoje do Christ go to le yin gangangan Danieli ta woro po afo eto gba ton nu kuro po 36 trans Francis Edo Bodo Holula Nano wa Kadadi o Jrotan Kadadi Goli Kadadi Goliati Ewa Naso Ze Ede Daga Bonaso No Ren Ede Kloto Yekwele Poji Amadin To Yekwele Poji Bonaso No Doko Onu Jau Jau Letan do jiwe yakwe yakwe la tongo ewo naso mo o dagbe kaka regle doyi rin lodo na enne ye do tanana iwiwa na do iwa ojira la Naja Podoto, Gojado Chris Gotola Sinwenu, sorry at a fortunukuropo, sorry ya Tawiato Jale, a fortun churopo Tawiato fortun churopo tom, ero, es okay, o nueton, don't nuzizame do jiwea go, nadoto nuzando, o nieton go, do go hoeton go. Bora do yeke na na o nome le go de agoje do Christ go tole na wa san je ni en se gba din bie jere lo se po dimo na gbegbo agoje do Christ go tole tan din bie ko to san wa to yon me jan ti tatawe jan ti tatawe apo etan fortunukun atan 18 Edo, mi yok pole mi, ojira godo metan we. Endo, ajira tindo to we nungbo tan, ojira la die, nado tindo abdobibo, nado note, gli to kulo me, ojira la die. Endo, ajira na hwagba tan, ojira la die, nado gba wwan. Na, edo molo, ojira godo metan, le mi ko sedo, agoje do krisi go to le ja. Susu wetin ehme mi ule nyo etedo o jre godo meton lo we ema yo jre nado da ihun po sisenpo kabe nado wa gume to fi to we me na o ifide bo to nunglo fide o kuno nyina ka ino kuno mete fide yeno se gbeto da gate Fide o gbeto na dodo mi lewe nje wete. Keladi jijo fide jijo gbeto ton ni zeta gate. Keladi do yewe nje na do e. Bo na yi go bo na yi go bo na yi go. Oh. Ayen. Go yi etan se ba mi do pe na je we. Do mi u le ise to kon Jesu Christme. Keladi David gba won gole ati tondo. Bo kambia chaja ki mecha ka abednego chaja ki mecha ka abednego de ek ba wado de meja tra ek ba wado de ek ba wado faresi la posa di si la poji modo kulam ek ba wado agoja do Christ goto la jito wana no miule na ba waga undo nyena ba wana menakpo akpawi atonto memo hukula ahobi Kholu le tonto, goje do Christ go tole ji, Danieli, ta tiantan, apoye ton kwa tan, Danieli, ta tiantan ton, apoye ton kwa tan, podo, bon, zizye tome,